0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Då ska vi till Nederland, och det är ett land som Norge står närt på så många måter. Bland annat på skøytebanen. Och ost, det är ett osterland. Och då vet du var Goudaosten kom ifrån. Jo, det är ju Nederland. Men så kommer det också mycket bra musik. Harlem Lake, som dessvärre blev nedlagt, med Janne Timmer. De vant til European Blues Challenge, og for et band. Så jeg hadde gledet meg så mye for at jeg skulle komme til Oslo Blues Klubb. Og så fikk jeg beskjed om at de kom ikke, for bandet var oppløst. Men det er ikke Robert Doif. Han har jo turnert litt i Norge. Han har blant annet vært på Jæren Blues Klubb og gjort stor furore der, og ble bergtatt av publikummet der. Han spiller akustisk, og han har med seg en har med seg sønn som spiller bass blant annet. Han ga ut i fjor en en LP, det får jeg si, et album som han har kalt for Silver Spoon. Og det har fått noen priser også, blant annet Best Dutch Blues Album, Award Winning Album. Og det er altså i plattselskapet Naked som står bak det. Og vi har valgt en av de sangene til Robert Doif. Han kommer sikkert tilbake igjen til Norge. Og da håper jeg at han ikke er så, kanskje han kommer til Oslo. Men nå kommer det i hvert fall på Blues Train, Those Days, ifra albumet Silver Spoon. Vær så god, Robert Doif.

0: Det var Ian Brent, Ain't Gonna Be Your Lonely Fool, och hämtat ifrån hennes album Something Cool. Och Ian Brent kom ju då till Notodden Blues Festival. Hon ska synge i Heddal kyrke samman bland annat med Rita Engedalen och Margit Bakken. Och hon ska också musicera, spela piano och synge som hon kan till de grader på Heddalsvannet. Och då har du möjlighet till att uppleva Ian Brent på sjön också. Hon har ju själv vuxit upp och bor vid Mississippi, Greenville, Mississippi. Så hon kan vann, för att säga det sånt. Det blir en liten tid på Blues Train när vi börjar att snacka om Notodden Blues Festival och alla artister, eller ja, de vi räcker. Så men nu måste vi ha lite reklam.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3-6. September på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammans kan du höra runt 35 artister fördelat på 5 scener på Scandic Hell I dagarna 3-6 september. Check det fantastiska programmet på bluesinhell.no och köp festivalpass nu. Hjärtligt välkommen till Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerar Eftals Blues med det unge stjärneskuddet Otto Junior. Störst sedan Vidar Busk sägs det. Sommeren på hell da Otto Junior stiger inn på Gregers Live lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesterne av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Det dubbla livealbumet till Euroheap Live, var min introduktion till bandet. Och studieplatorna som tidigare blev hört på genom upptag på spolebånd eller kassetter handlas nu jämligen på ordentligt på LP till platssamlingen. Med här är låten The Wizard från albumet Demons and Wizard från 1972.

Då fick du höra Vatse med Banana Airlines. Och den kom ut 26 augusti i 1994. Nästa, han har fött 23 september i 1949. Här ska du få höra Deriva med Rudi.

0: Då fick du höra Cellkontroll med Lara Bragniken. Den kom ut 1 april i 1984. Det var en nederländsk eurodansgrupp som blev dannet i 1992 och slog igenom i 1997. Här ska du för Vi har gått to Ibiza med Vagna Boys.
1: Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

Och fick du göra In The Club med 50 Cent. Och han är född 6 juli i 1975. Nästa låt kom ut 9 mars i 2010. Här ska du få Billionaire med Travis McCoy.